رہے. کتنی وڈیائی خالسے نو ستگر نے دتی, جہاں رہنی دے وچ رہے, رہنی کہنی بہنی سہنی, انہاں دے کنٹرول جہاں ہو گیا ہے. ستگر آخدے نے پرم پیکتے رہنے آ رہا, سو ستگر سو خالسا ستگر ہمارا, وہ خالسا سکھ وہ میرا ستگر ہے. اتنی وڈیائی خالسا سوئے جو نندا تیاگے, خالسا کس نو آخدے نے, خالسا سوئے جو نندا تیاگے, خالسا سوئے لڑے ہوئے آگے, خالسا سوئے پر

پن چور جیڑا انہاں نوں جت لے پائی او خالصہ دی پنج کام کرودھ لو مو ہنکار سین حق دی نے خالصہ سوئے جو پنچاں کو مارے تے خالصہ کون ہے